Tim Wilde, Kids in America. Det er fredag morgen, Radio Alfa. Og alle tiders bedste sange. Enrique Iglesias her sammen med Kæles her, I'm Not In Love. Born Ready.

0: Cause I gotta have faith.
1: Et nummer, som faktisk er indspillet i PUC-studierne ved Randers, er det George Michael og Faith. Og egentlig så var den egentlig ment som bare en guitar-solo, men heldigvis så kom han derfra det. Her er Jennifer Page på Radio Alphas Good Times Weekend med Crush.

er i fuld gang med Radio Alfas Godsammens Weekend. Her er det Kim Wilde og Junior med Another Step. Og nu til året 1986 fra filmen Heartburn. Her er det Kylie Simon og Coming Around Again.

FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Make good for all the nasty tricks you pull.